جارك دينيم هجمارة ما يواصل سابتي خنبيرا و 05-1-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
او جی هر دایم حاضر و آماده لبند و اگل اکش خواه مساج و پیام هنه لی از خوازم که بحثا وی تشتا بکم ای روزه و ببم یعنی گو بری آنا بلکی به هزار سال بری به کبن شوپین بری و ریبازیم به کبن شوپین بری عادت اک مهیه امیل بحثا وی بکن او جی خوار نکه یعنی جی دمسته چه کرن باستیق هیه بنی هیه ای رو همه به تواهی لسر وی بشتغلن لگله که هره میمش خواه چیکرنا وی دست بکنی همه بالی بکشینن سر جبیری وی جخواه مساج و پیامه و هنه همه شیو را خواهیم بیتر گشتر بکن لی از واندم سکنانده جیز زنم کن گله کس دها در ریو ریویتی دنه وی ستران وره سر رادیویی ستران هور گنمو لسر رادیویی ویه